Welcome back to Banka da Nagan Sos. Da se na kana, da se na. Tera ki bo.